Բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ, բանացային եթերով եւ թիմադեդրի էջով ցեզի հետ ենք հոմենատմենի ցայնը հաղորդումով։ Հոմենատմենի ցայնը գսպրվի երկշաբաթյա ծրությամբ շաբաթ օրերը գեսորվան ժամը 12-ին։ Այսօրվա մեր հայդակիրը պիտի ընտանա երկու բաժինով։ Առաջին բաժինին մեջ պիտի անդրադառնանք հոմենատմենի ցայնը հայդակիրին նպատակին եւ կարեւորության, իսկ երկրորդ մասով

0: Դիխոսին կամ ամենատմենական դասներ 3-րդ բանագումի լիպանանի բադվիրագության մասին։ Հետևաբար մեր առաջին հայդակերի հյուրն է ամենատմենի լիպանանի շրջանային վարչության ադնավետ եղբայր Իշխան Եղեյանը։ Բարի եկազեք։ Նախ սկսելու համար խոսենք քիչ մը կարոշական աշխատանքի կարևորության մասին, ինչու համար կարևոր է մանավանդ այս օրերուն ամենատմենի աշխատանքները ներս կարոշական աշխատանքները գիրարելը։
1: Շատ սիրով, նախ եղբայրներով շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Վարանցային դոնորանության հանցնես եղբայր Վիգեն Ավակյանին, քեզի եղբայրներով, եղբայր Գարենին, այո ամբողջ Վարանցայինի անձնագազմին և խումբին, որ այս աշխատանքը շատ գաղ ժամանակի միջոցի գրցանք գլուխ հանել միասին։ Նաև շրջանային վարչության կողմէ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել մեր բոլոր ագենտիրներուն և ունգենտիրներուն, որ արդեն երկու ընթացքին, որ լսեցին, որ այս աշխատանքը պիտի սկսի, մեսաժներով և հեռացայներով հետաքրքրություն ցույց տվին և ասենք, որ կսպասեին այս ժամը, վստահ, որ հիմա մեզի գերեդևին։ Ասեմ, որ կարոշական աշխատանքի կծով շրջանային ժողով, որ դերակատարվեցավ հունվարին, արդեն եզրակացության մեջ կար, որ այս երկու տարին թե գազմայրբական երկու տարի պիտի լա լիպանանի շրջանին համար և մանավանդ կարոշչական աշխատանքին մեծ տապ պիտի դրվի։ Եվ կարոշչական աշխատանքը սկսելու համար շրջանային վարչությունը նշանակեց կարոշչական հանձնախումբը, որ նորություն մներ այս շրջանին և երիտասարդ ուժեր կովկովի գրցանք բերել։ Եվ այս խմբակը եղավ այս 5 ամսվա լուր և կուլիսներում ետև աշխատող այն խմբակը, որ այս ամբողջ աշխատանքները, որ հիմա ժողովուրդը, համագիրները, ամենատմենականները լա լիպանանի մեջ, լա լիպանանեն դուրս գնան, որ հետևիլ և դեյակ լալ, շնորհիվ կարոշչականի աշխատանքին է։ Հիմա կարոշչական աշխատանքը ճիշտ է, որ սոշիալ մեդիան է այս օրերուն, բայց նաև գահավանդանք, որ լա հաղորդումներով, Վարանցայինի միջոցով, լա մամուլով մենք պետք է միշտ ներգայություն ունենանք։ Եվ այս աշխատանքը նորություն մեջ է, ասկե մոտ 4 տարի առաջ սկաուտին ցայնը սկսավ լիպանանի մեջ, և այդ օրերուն կլսենք ամբողջ աշխարհին, որ մարդիկ կսպասեն այդ ժամը, և մեկ ժամվա ընթացքին այդ դերակատարություններով, այդ գիտելիքներով, այդ հաղորդումներով թե լիպանանի մոտ կսկային, թե ամենատմենի սկաուտին մոտ կսկային։
0: Եվ իրենց աշխատանքներն անշուշտ է, որ դեղյակ կլային և ավելի
1: խոսենք։ Հիմա մեր աշխատանքը, որ ուզեցինք ամենատմենի ցայնի վերածել, որտե ուզեցինք այս աշխատանքի միացնել նաև մարզական, ասենք, դերակատարությունները։
0: Այո, արդեն պիտի խոսենք ամենատմենի ցայնի նպատակին համար, ինչ է իմաստը, նպատակը և կարևորությունը, եթե գրնակ մեզի անշուշտ անդրադառնալ, ինչու համար ամենատմենի ցայնը հայտակիրը մանավանդ Վանացայինի ռադիոգայանին ներս։
1: Այո, ուրեմն մեր աշխատանքը, որ պիտի լա անշուշտ երկու շաբթվա հերթականությամբ, ամեն շաբաթ օր, ասենք, չէ, մեկ շաբաթ, այո, մեկ շաբաթ,
0: երկ շաբաթ,
1: երկ շաբաթ, ժամը 12-ին, պիտի ընդգրկե սկսելու համար, ինչպես որ ասել այսօր համամենական բանակային մասին դերակատարությունը, որտեղ հիմա աշմեական ատնյութը, որտեղ կանի շաբաթեն
0: բայց
1: անմիջապես անգերետ գան մասնաճյուղային բանակումները,
0: այո,
1: և անգևեջ պիտի սկսին մարզական մրցաշարքերը։ Ուրեմն ամբողջ դավան ընթացքին հիմնականի մեջ թե սկաուտական դերակատարությունները կամ լուրերը պիտի փոխանցենք այս հայդակիրով, ծեր շնորհիվ, և նաև մարզականին շատ ուժ պիտի տանք, մարզական լուրերուն, մարզական դերակատարություններուն,
0: նորություններուն,
1: հաղթանակներուն, խումբերը ծանոթացնենք, մարզիչները ծանոթացնենք, մարզական հաստախումբերը բերենք ծանոթացնենք, ասենք դղակեն, որ լրելիան կուլիստիոն են աշխատին, բայց մարդիկ միան վերջը բաժակը կտեսնեն,
0: միան հաղթանակի վերջին բաժինն է, որ կտեսնեն, ադդեկնաչան աշխատանքը, կուլիսներով հետևի աշխատանքը դժվար, որ արդեն նկատեն։ Եղբայր Իշխան, մեր վերջին առաջին բաժինի վերջին հարցում միտելա, որ այս աշխատանքի մեկնարգին և հատկապես կարոշչական մարզի մեջ աշխատող բոլոր անձերուն ամենատմենի աշխատանքները ներս ինչ միտելա ձեր սրդի խոսքը։
1: Ինձ շատ սահմանապակ ժամանակ տված է այս չափ մեծ բան ասելու, սրդի շատ սելիկն է, սրդի խոսքի շատ սելիկն է ունի աստիճանային վարչությունը, որով աշխատանքի տաշտը անչափ մեծ է, որ եւ շուրջենից անչափ մարդ կա հիմա, որ գուզե ցեկ դալ ցեկ հետենից աշխատել եւ մասնաճյուղներնալ պոլոնա ցեկ ցեկի դվազեն։ Հիմնականի մեջ գուզեմ ասել, որ ան հոմետմենականները, սկաուտները կամ ոչ ասենք անդամները, մազիկները, որ իրենք ինզինքնին ադակ կսկան քաղաքականին ցեկ դալու ոյը մեկ ցեվով մասնաճյուղներն ներս կամ շշանայանի գողքին, առաջին աղետին գաբվին, այդ գաբը ստեղծեն իրենց մասնաճյուղի վարչության հետ եւ միաս խմպագին ցեվով միանան օժանդակեն, որտեւ քանի մոնքիով լալի կորչի ասի գա,
0: դժվար աշխատանք է,
1: դժվար աշխատանք է, թե ժամանակ կուզե, թե ցեկ կուզե։
0: Շնորհակալ ենք Եղբայր Իշխան հարցազրույցին համար։ Եվ հաջողություն ձեր առաջիկա բոլոր աշխատանքներում։ Ուրեմն հարկելի ունգընտերները, վագընտերներ, գարնենք երկի տաթարմը, որ մենք կհյուրընկալենք համահումենտ մենական 13-րդ բանագումի մասնագից Լիբանանի պատվիրակության պատասխանատուները։

0: Ուրեմն հարկելի ունգենտիներ եւ ագանտիներ, մեծ ուրախությամբ եւ խանդավառությամբ անշուշտ գյուրընկալենք համաօմենդ պենական 13-րդ Panagumi Lipanani Badviragutyan Badasxanaduner Homentmeni Lipanani Sherchanayin Skaudagan Khorurti Adenabet Yegper Manok Azanjyan Homentmeni Lipanani Sherchanayin Entanul Khmpabelyukyr Tarin Paperyan ev Homentmeni Lipanani Sherchanayin Khmpabelyukyr Sanayin Tomasyan Parey gazek Ինչպես են դրամատրուշները?
1: Շատ բարձր։
0: Այսօր ինչպես որսինք 24 հուլիսին 2 օգոստոս Փյուրականի Կարնիկ Մկրտիչյան Բանակավայրին ներս դեղի միդյոնանա 3 արդեն խորակիրնալ ճշտեցին Արարատի համար Գանկուն խորակիրով համամետ մենական 13-րդ բանակումը։ Քյուրտալին նախ խոսենք առաջին հերթին անդրադառնանք իջ համամետ մենական բանակումի մասին։ Քանի դարի անգամ մգլա, քանի երգեր կմասնակցի, ով գրնա մասնակցիլ։
1: Շատ լավ։ Ուրեմն եղբայրներնո համամետ մենական բանակումը շատ դարևոր բանակումն է հումետմենի համար, որ դեղի գունենա 4 տարի մեյմա։ Բոլոր հումետմենականները զանա Զան շրջանների երգիրները, արի արենուշ երեթ մարմանները, դա համախմբվին, դմիանամ մեկ դեղվին, մեկ տրոշի դակ։
0: Եթե չի սխալիմ, 14 դարեկան են վեր։
1: Այո, 14 դարեկան են վեր, բոլորը միասին մեկ բանակավայր մեջ, մեկ ընդամիտ կտարնան, ատդասը օրվան օրերուն, ուր գտեսնենք Լեման ընդարձակ ընդանիք մեծ ընդանիք մոդավոր այս տարի մեր թիվը պիտի հասնի 920-ի շուրջ, բոլորս ներգաղթի ելանք Փյուրական, Կարնիկ Մկրտիչյան բանակավայրեն ներս, ուր պիտի ստեղծվի մեծ մթնոլորտը, որ ուր պիտի տեսնենք
0: համատարորդի մասինալ պիտի խոսենք,
1: համահայկական ասվոքին եւ եղբայրասիրությունը, ընկերասիրությունը։
0: Այո, իշտ է։ Գարժե նաեւ անդրադառնանք իշտ մը բատմական բատմական մասին, երբս սկսած է այսպիսի բանակումները, ինչպես մղված է, ուրս սկսած է։
2: Ուրեմն համամտ մենական բանակումը կենտրոնական վարչության գազմագերբությամբ կլա, ուրեմն առաջին անգամ աս միտքը հղացած են սպիրկի բոլոր շրջաններին համախմբել հոմենտմենի շարքերը եւ առաջին բանակումը դեղին ունեցած է մեգեն 13 օգոստոս 1978-ին Հունաստանի մեջ Մինչեւ որ գիտեք այդ ժամանակ հոմենտմենը սպիրկի մեջ ոյ մեկ երգիր որ պայմանները գներային հոնգներ իր համամենական բանակում եւ ածկե ադոր հետեւ հաջորդող դարիներուն 4 տարի մեմ ինչպես որ գյուրտանին ասավ այդալ նորեն գետրոնական վարչության ժողովով որոշված է 4 տարի մեմը գլասնին համամենական բանակումը մեթե բատմագան գուզեք գրնամ արագ գարկ անել որովհետև հիմա արդեն այս տարի 13-րդ համանական բանակումն է ոչ հիմա 12 հատ եղած են որոնց ընտածքին ուրեմն 1980-ին եղած է Ֆրանսա անգևերջ 86-ին եղած է Անգլիա հիմա հոս գարկը խանգարված է իշմը 6 տարի վերջ եղած է մա տարի ներկա որ
0: սկիզբին չէ որ այլևս 4 տարի անգամ մգլար
2: այո
0: չէ գիշեմ արդեն վերջին բանակումն էլ կորոնայի հետևանքով նորը դա սկսեցավ հիմա 3 տարի
2: այո ուրեմն հիմա Ֆրանսա եղած է 1980-ին անգևերջ 86-ին Անգլիա եղած է 90-ին նորին Հունաստան եղած է հիմա Հունաստանի բանակումին ես անցամ ներկա եղած եմ այսինքն այդ ժամանակ համապաբեդեի
0: մի խոսենք արդեն դաբարուչան մասին
2: այո
0: ինչպես էր
2: ուրեմն անգեի հետ ունեցած ենք 94-ին ուրեմն անշուշտ վերանգախացում եմ վերջ որ Հայաստան գարելիությունները եղան անգևերս սկսավ արդեն Հայաստանի մեջ լալ մեր համանական բանակումները եւ Փյուրականի մեջ եղավ առաջին բանակումը 94-ին եղավ Փյուրականի մեջ երկրորդը 98-ին եղավ ուրեմն աղամնացոր ասիկ երևի պայմաններ այդ ժամանակ Փյուրականը
0: եւ հետագային Փյուրականը մնացյալը
2: նման Փյուրականը մնացյալը 2002-ին ունինք 2006-ին 2010-ին 14-ին 18-ին հայրամյակն էր անշուշտ, հայրամյակի արիտով նորին հոն
0: գարձեմ հայրամյակին ալ ամենեն շատ տիվը էր արսանակրված էր։
2: Ամենեն շատ տիվը, որ 1100 ներողություն, ուրեմն 1155 արի արինուշ եւ երես պարմանի մասնակցած են այդ բանագումին, որ ամեն շրջաններեն ալ ներգային նախկին խմբաբետներ, որոնք դողանցեցին Երևանի հրաբարական շատ ջող մտնոլորտներ, նորեն հոն ներգայի այսին, ես իպր նախին խմպաբետ։ Եվ հիշենք, որ այդ հայրամյակի արիտով այդ պանագումին ընդհանուր խմպաբետույին պանագավայրի Քյուրտալին Օրդողլյանն էր, որ
0: ներգայիս մոմենտելի կետրոնական վարչան անդամ։
2: Ներգայիս վարչան անդամ է։ 2023-ին ունեցանք հաջորդ բանագումը, որ 2022-ին պետք էր լար, կորոնայի պատճառով 1 տարի ուշացում եղավ, բայց բարեպախտաբար պայմանները մեզ օգնեցին, որ 2023-ին ալ օգնեցին, որ 2023-ին 7-4 տարիից գենք եւ 26-ին այս տարի գնենք կոր 10-րդ համանական առաջին ընտանուր բանագումը։
0: Շատ լավ, շատ լավ։ Խոսենք իշմը բանագումի կարեւորության մասին, ինչպես որ գիտենք, նմանօրինակ բանագումներ կարեւոր են, թե անհատի ոչ միայն այսպես ֆիզիկական կամ մտային, այլև գազմագերբական, դաստիարակչական եւ ազգային մարզերն ներս։ Ինչու՞ համար գրնանք մեր անգնտիրներուն եւ ունգնտիրներուն փաստադրել, ինչու՞ համար այսպեսի բանագումներում մասնակցելը կարեւոր է։
3: Այո, ուրեմն ինչպես որ արդեն ասինք, այս բանագումը անդերն է, որ գահավաքվին զանազան երկիրները եւ շրջանները, մեր հոմենական բոլոր քյուրերը եւ եղբայրները, որոնք նույն տրոշին եւ նույն նպատակին համար գծարայան։ Հիմնական առաջին նպատակը Ադիգա է։
2: Մոնացնենք իջ մալ։
3: Եվ հոնե որ ասկային իրենց միութենական տասյարակչական ծրակիրներում պիտի հետևին, եւ նաեւ պիտի դեսնեն ծանոթանան, թե համաշխարային քետնի վրա իրենց պես քյուրեր եւ եղբայրներ, դարբեր շրջանները, դարբեր տերևս ասենք մշակույթները եկած, գիտեք, մեր Լիբանանի մշակույթը դարբեր է, Ամերիկայի մշակույթը դարբեր է, բայց բոլորս նույն քաղաքարին եւ նույն բադագին գծարայինք, եւ հոնե որ պիտի դեսնեն, թե չէ, իրենք ալ ունին իրենց նման, բայց այո, տարբեր պայմաններով, հոնե որ փոխադարձ փորձառության փոխադարձ դիլամ մի ծանոթանան եւ այսպես։
0: Քիչ առաջ արդեն Քյուրտալին հավորում էսա, որ բոլոր շրջաններն հավաքված մեկ տրոշի շուրջ մի համախմբվին եւ միասին կայլեր կարդեն, ինքնին մեծ հատկանշական է, եւ այդ ընդանեկան գաբը, որ պիտի ունենան միասին այդ մեկ շաբթվա թրությամբ, եւ անմորանալի օրեր պիտի ունենան, ինչպես նաեւ գաբեր պիտի ստեղծեն հետագա իրենց օրերուն համար, ինչպես ասի աշխատանքերում վրա է պիտի ասեն, չէ՞, իրենք մեզ վեպաներ պիտի սորպին, մենք ալ իրենց վեպաներ պիտի սորպինք։ Վերադառնանք Լիբանան եւ քիչ մի խոսենք այս տարվա պատվիրակության մասին։ Այս տարի Լիբանանի պատվիրակությունը քանի անդամ ներգրավվանա եւ ինչպես են նախապատրաստական աշխատանքները։
1: Շատ լավ, ուրեմն այս տարի Լիբանան պիտի մասնակցի 109 անդամներով, Լիբանանի պատվիրակությունը, ուրեմն պատվիրակության թիվը 109 է, նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսած են ամիսները ի վեր։
0: Արդեն գեդեվեն, եթե չսխալի մեդեվեն անգարները գեդեվեն արդեն։
1: Այո, նախկայն նախապատրաստական աշխատանքները, շրջանային խմբավետություն արդեն իր գարկին մեծ աշխատանք դարավ գազմագերբելու համար այս սեմինար ները եւ հանցնախումբերու դասավորումները։
0: Խոսենք իշմ հանցնախումբերու մասին, ինչպես է հանցնախումբեր կան եւ ինչ են։
1: Ուրեմն դամպա մի քանի հանցնախումբեր, որ այդ հանցնախումբերը հերթական գազմվեցան եւ հերթական ժողովներ ունեցան, որպեսզի իրենց վստահված աշխատանքները պատրաստեն, ինչպես ունենք մշակույթի հանցնախումբը, ծերային աշխատանքի հանցնախումբը, կարոսչականի հանցնախումբը, կարծեմ մորցանք պամը
3: խարուգային
1: թեսը, որ ամենեն կարևոր հանցնախումբն է եւ շատ լավ ձեւով արդեն կպատրաստվինք։ Լիբանան հիմա ունեցանք երկու մեծ սեմինարներ, այս սեմինարներու ընթացքին հանցնախումբերը իրենց աշխատանքները ունեցան, իրենց պատրաստությունները, գրեթե ամեն պամ պատրաստ է, բոլորը սա պատրաստ են արդեն մեկնելու Հայաստան։
0: Ինչպես ասիք, արդեն դեղի ունեցավ երկու սեմինարներ, քիչ մգրնանք ամպոպցևով ներգայացնել սեմինարներում պնույթը, առաջին, երկրորդ սեմինարը, և ինչպես դեղի ունեցան։
3: Okay, հիմնականին ունեցանք երկու մեծ սեմինարներ, առաջին սեմինարը Ջունի Ագումպեններս էր, որ ընդանուր ծանոթացում էր բարձրավես սկաուտներուն ընտածքը ինչպես պիտի լինի, օրենքները ինչպես պիտի լինի, գիտեք չէ մեծ թիվով քույրերը վեղբայրներ են, որ կմասնակցենք բանակումին, հետեւաբար որոշ օրենքներ կան, որոնք պետք է հարգենք։ Ընդանուր ծանոթացում էր բանակումի աշխատանքներուն, նաև հոն է որ համամենական 10-րդ բանակումի փոխ խմբաբեդուինը նաև քյուր Ալիք Դերբեդրոսյանը ինքը իր սենք ներդրում ունեցավ, փորձառությունը փոխանցեց, ինչպես նաև իղբայր իշխանը։ Կրնանք ասել բարձրապես ծանոթացման օրենքներու բնույթի եւ այլն, եւ արդեն երկրորդ բաժինը, որ անցան, կորձնական բաժինն էր, որը ընդացքին հանցախումբերու բաժանումը եղավ, ինչպես արդեն քյուր Տալին նշեց, բոլոր հանցախումբերը որ կային եւ նախնական իրենց ծրագիրները սկսան մշակել։ Անգեյետ կունեինք մայիսյան պարադոնը, որոշ չապով, այսինքն մեկ ամսվա մեյուգես ամսվա տատար, իմիջ այլոց ատ մեյուգես ամսվա տատարի մեջ կրնանգսել կորձնագանի անցած էին հանցախումբերը։ Երկրորդ մեր մեծ սեմինարը դեղի ունեցավ Աղբալյան հունիս 28-ին, հոներ որ եկանք եւ մեջտեղ բերինք ասենք մեր բոլոր մեյուգես ամսվա աշխատանքը, լապան խարուգանտեսի պատրաստությունը, մշակութային օրվա մեր բոլոր պատրաստությունը, նաեւ զարգացման մրցումի հանցախումբնակա, որ կպատրաստվի մասնակցելու զարգացման մրցումին, եւ ադկե յետք նաեւ մինչեւ օրս աշխատանքները հերթական ձևով եւ շապատական ձևով արդեն յուրաքանչյուր հանցախումբ ինքը իր հանդիպումները եւ ժողովները ունենա։
0: Շատ լավ։ Նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրաններս, ինչպես որ գիտենք, երբ սկաուտները կպատրաստվին իրենց ասենք հանցախումբերով, սեմինարներով եւ այլն, ինչպես որ գիտենք, ծյուրյան աշխատանքը չէ, իր ղարքին մեծ բարդավորություններ եւ բարդականություններ ունի նաեւ սկաուտական խորհուրդը։ Գարժե մեկ հատ ընդդառնալ, ինչ են սկաուտական խորհուրդի աշխատանքները համամիտական բանակումի կծով եւ արդյոք այս տարի դժվարություններով որոշ դժվարություններով հանդիպեցաք, եւ եթե գրնանք ներկայացնել որոշ։
2: Այո, սկաուտական խորհուրդը, ուրեմն շրջան սկաուտական խորհրդի բարդականությունը արդեն գիտենք լոգիստիկ բաժինն է, որ խմբաբեդության գողքին գլա եւ գետնի վրա ինչ որ աշխատանք գնեն խմբաբեդական գազմերը, անոնց իր ներդրումը ունենա։ Ուրեմն սկսելու համար նախ սկաուտական աշխատանքները գլան ցանգագրությունը, պասպորտներու ստուգումը, վիզաներու ապահովումը, ինշուրանսը ավակրությունը, անտամներուն ասպաները, ուրեմն քույկերու պատրաստությունը, ինչ որ քույկեր պատվիրակությունը պիտի տանի հետ հոնցերայիններու համար, երթևեկը ու դելիկները հոնդեղի բարակային հավելյալ օրերու բարակային, այսին բանակում են դուրս օրեր ունենք, որ ունենք օրինակ այս տարի 10 օր է բանակումը, բայց մեր պատվիրակությունը 12 օր հոն պիտի ըլլա, որովհետև գիրագի օրով կվերջանա բանակումը, և ունենք 2 օր, որպեսի 3 շաբթի օրվա կարանանք օտանավ ապահովել, այդ 2 օրվա ընթացքին պիտի կգազմագերպե մեր պատվիրակությունը, և անշուշտ սնտերեն եւ այլն մենք կապահովենք նորեն։
0: Հայդակիրի մասին որսիք 3 օր դակավին բյուջետ մգազմագերված է։
2: 3 օր չէ, 2 օր, այսինքն իրագի գեսոր գիչնեն բանակավայրեն, կվերջանա բանակումը, գիչնեն օտել
0: բանտոգի մեջ,
2: բանտոգ կմնան, իր քիշերը ունին գետրոնագանի գազմագերված խրախճանքը, որ հոն ներգավիտելան, իսկ հաջորդ օրը 2 շաբթի օրն է, որ նման օրը ազատ օր ունին, որ մենք գազմագերված ենք բյուջետը, որբես յետան այցելեն պատմական վայրեր, եւ յետ դառնան մի քանի ժամալ ազատ ժամ ունին այսօրը վերջ, քիշերն արդեն պատրաստվում դեստեն բանտոգի մեջ, որբեսի օտագայան վերատարան, հոսվերատարանալու պատրաստվին։ Ուրեմն աս աշխատանքներում մեջ բոլոր սկաուտական խորհուրդը անշուշտ վարչության հովանին դա, այսինքն որովհետև սկաուտ խորհրդին նյութական բաժինը միշտ վարչություն
0: հովանավորն է,
2: հովանավոր է։ Հիմա աս պարակային մեր մասնակցության սագերը ունենք անդամներում, որ անոնց մեջ են սկաուտական խորհրդի կանցաբահություն եւ հաշվապահական բաժինը, այդ համատրումը գնեն այս
0: մասնակցությունը։
2: Այո, ադիգա մեծ կորզը արդեն,
0: չնայած թեր վրաններ եւ այլն, որ արդեն պիտի խոսենք։
2: Ճիշտ, ճիշտ, շատ քուիկերու ապահովում անոնք վրաններ վրաններ, ավելյալ վրաններ կնվեցան, քույքեր պիտի կնվին և կնվեցան, այսի մեծ մասը արդեն պատրաստ են, բագասներ ալ ամբողջացվին, որ գրնանգս էլ ասոնք են ընդհանուր առմամբ, և սի գետնի վրա ինչ որ լա սեմինար, որ լա սեմինարին լոժիստիկ բաժինը նորեն ուդելիկ օրվա դեղ ավահովել և այլ ասոնք ամեն սկալտ խորհրդին բարդականությունն է, մինչև օտագային երտալը աստեղեն, այսին 5-7 գիշեր, որ ջամպա պիտի ելնեն իրենց բասերով, պիտի աբախովվի իրենց երտևեկը օտագայան, օտագայանին կմեկնին, հետո անշուշտ վերադարձին.
4: Երբ պիտի հավաքվին?
2: Չորեքշաբթի գիշեր ժամը 12-ին պիտի հավաքվին Շահզոյանի գիշ գարադան մեջ, և հոնդեղը անշուշտ պուլմեններում մեջ պիտի դեղավորին իրենց ապրանքները, և պիտի մեկնին մոտավոր մեկ մեյուգեսին պիտի մեկնին, որ առավելակյունը ժամը 3-ին պետք է օտագայանը ներկա գտնվին,
4: առավոտյան արդեն թրիչքը պիտի ելա,
2: ժամը 6-ին թրիչքն է արդեն, ինչպես որ գիտեք 3 ժամ առաջ պետք է հոն ներկա լան օտագայան, հետո պատվիրագությունը չենք կնարժի սկառնել ուշացումի, գրնան հաբաղումները լալ կամ մեկը պամը մորցած և այլն, աս սպաներուն համար խմպաբետույն ահոն անշուշտ սկալտ խորհրդին օգնությամբ իրենց ատտասավորումները գնը և գջամպե, պատվիրագությունը գունենա իր հիշատակի նգարը և ճամպագել են։
4: Եվ նույն որ արդեն պանագումը բիդի է սկսի։
2: Հոն կհաստին, այո, ժամը 11-ի շուրջ կհաստին հոն և մեկ կտոր պանագավայր կմեկնին, որով էր արդեն 5-7 արդու
4: պանագումը
2: առաջին օրեն է սկսած գլան։ Իսկ վերադարձի բարակային նորեն հիմա հոն պանագումի ընթացքին սկավտական խորհուրդը մասնավոր պամություն են էլի անշուշտ իրենց գիծերը դրված կլան անտամ
4: ավել արդեն նախապատրաստական աշխատանքի
2: նախապատրաստական և ետքը պանագումի են վերջ բարդականությունը, որ այդ երկու օրվա ընթացքին ունինք, և վերադարձին անշուշտ թիմավորել օտագայինին, որ թիմավորենք պիտի հասնին 3-7 նորեն կեսօրվա մոտ 11-ի շուրջ պիտի թիմավորենք ինձև բասերով, պուլմեններով, և պիտի վերադառնան Բուրջամուտ, իր զնողները կստանցեն ոնգի իրենց։
4: Նախապատրաստական աշխատանք է մեկնելով, խոսին կիչմը համամեկնարական պանագումի, դասերեկրորդ պանագումի ընթացքին, վստա որոշ հայտակիրներ կան, որ արդեն դեղյակելի պանանի պատվիրագությունը, որ պիտի ընե, խոսին կիչմը գլխավոր հայտակիրներու մասին, ինչպես որսիք կան հանցնախումբեր, որ զարգացման մրցումի խարիգահանդեսի և այլ, գրնանք կիչմը ներկայացնել ինչ են, և չմոռանանք անշուշտ, որ այս տարի լիպանանի պատվիրագությունեն գա մեծ տիվով Արարատյան գարկի մասնագիտներ։ Նա խոսինք հայտակիրներու մասին, ինչ կան հայտակիրները, արդեն եթե չսխալեմ քրիսանային արդեն տեխնազը Արարատյան գարկի, և քրիսանայինն էլ մեզ է ընտրատառնա Արարատյան գարկի իմաստը, քանի օքի լիպանանի պատվիրագությունն տեխնազու է ստանալու, և ինչ են այսպես մնալու։
1: Շատ լավ, ընդհանուր հայտակիրներու կծով այս դարսը օրվա ընթացքին արդեն բավական ջող հայտակիրներ կան և ձրակիրներ կան, ինչպես բացումը դեղը պիտի ունենա ամսում 24-ին, հաջորդ օրը պիտի ունենանք ընդհանուր պաշտոնական դողանցքը Երևանի մեջ, ունինք Սիթի Հանտը, որ պիտի մեկնինք դեպի Գյումրի, դեղը պիտի ունենա Սիթի Հանտը, Օլիմպիկս գեյմ ունինք ընդհանուր խաղերը,
4: օլիմպիական խաղերը կա նորը
1: այստեղ, շատ նորություններ կա, որ դիդի դեսնենք, անոնք ալքիչմը պետք է անագնգալ ալցկենք, ունինք ամենեն կարևոր հայտակիրը, որ մշակույթի օրն է, որ ամեն մեկ երգիր անալսենք, որ մոդավոր 25 շրջանի ավելի շրջաններ պիտի իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն, մշակույթի օրը ունինք, որ ամեն մեկ շրջան իր գույթ գներգայացնե, և այսօրը շատ հաջելի գլա ուրախ մտնոլորդ կանցնենք, և մենք այլ գծանոթանանք բոլոր երգիներու մշագույթներուն, ունինք զարգացման մրցումի օրը, որ արդեն խմպակմը հիմակվն է նախապատրաստական աշխատանքները մասկ մնե, որ իրեն զարգացման մրցումի հարցումները կպատրաստենք, որպես իհոն ասանք բզիկ մրցակցություն այլ գլա, խարյուգահանդեսը, որ մեծ աշխատանք մնե, արդեն ինչպես նգարներ են գտեսնեք անցյալ աշապատ սեմինարի ընթացքին ընդհանուր փորձ եղավ եւ արդեն իսկ խարիգանտեսին թեման միտքը որ գիտի փոխանցվի Լիբանանն է ինչպես գիտենք որ Լիբանանը մասնակցի գոր ասամամենական բանագումի մեկ ընդանիք սո խարիգանտեսին ընթացքին գիտի դեսնե
4: այսպես շրջանները մի դիներգացնեն կամ մշակույթը
1: մշակույթը շրջանները ինչպես
4: Ano, orang artem gede bir mus sergilerin artem bir desnen. Yem anşoş vesta deseriz mi pamı bir dega trek verçal olurken.
1: Vesta. Tanskin artem artan bir di tidem polor merak adam nere. Եվ հայդակիրները։
4: Եղ պերմանո հայդակիրին սկիզ սպասիք, որ երկու անգամ արիտոնեսած եք մասնակցելու համամետմենական բանագումներում։ Եվ որ գխոսինք միշտ ընդհանրապես այսինքն համամետմենական բանագումի մասին, միշտ նախկին մասնակիցները իրենց դպավորությունները կունենան, իրենց հուշերը կպատմեն և այլն։ Ինչ էր ձեր դպավորությունը համամետմենական բանագումին, ինչ սորված եք բանագումեն և ինչ են այսպես թե գրնակ ամփոփ ձևով մատրատարը։
2: Այո, ուրեմն ես հազարներ Ինիսունին որ խմբապետ էի ջունի մասնաճյուղին խմբապետ էի արիներու խմբապետ էի ատ աստիճանով կացած եմ իսկ պատվիրակության ալ վարիչ առաջնորդ եղա նկատի ունենալով որ օրին պատվիրակության խմբապետ կար փոխմբապետ կար եւ ես ալ վարիչ առաջնորդի պաշտոնը արի ուրեմն եւ պատերազմի օրերը ասին հոս Լիբանանի բարեկային շատ քեշ էր պայմանները ճամփաները կոծ էին ասին Հյուսուսեն հարավ երտալու համար ասին ջունիեն կամ բուրջամուտին օտագային երտալու համար մեզի բերին ուրեմն մեկ օր Սոֆի Հակոբյանի դաշտը բարգեցուցին որպեսզի կարողանան քաշոր տորը գանուխ ժամին օտագային հասնել ասենք պայմաններ կային ասենք շատ հանգիստ պայմաններ չէին մենք հոսք եկացինք անշուշտ բանագումին մեզի համար բոլորովին ինձ համար կոնե բոլորովին դարբեր մտնոլորտ մներ այսինքն հոնգը ծանոթանաս աշխարի բոլոր ծայրերեն եկած հոմենտմենական սկաուտներու որոնք մեկը ամերիկյան հնչյումով խոսի հետը մյուսը կանադական կուեյտեն հորտանանեն հունաստանեն
4: այս վերջավորության բոլորը հայերեն կխոսեն
2: բոլորը հայերեն գործեն խոսիլ գործեն խոսիլ անշուշտ դարբերությունները մենք կսկսենք
4: որովհետև
2: Լիբանանի սուրյան բարակային ամանի շատ հայկական ատ ոճը գրծած ենք
4: երկրի մշակույթն ալ գախել եւ
2: այո մշակույթի են տիվեն եւ այլն բայց ամենը մեծ փորձառությունը որ եղած է ինձ համար ատ մեկը ատ համախմբումն է իրար մեզ սորվիլ բաներ եւ հետո ավելի մեջը գաբարաբան տեվի ատ ուժը ատ հոմենտ մենագի ոգին որ ուրեմն գնայս ուրեմն աշխարին ուրիշ ձայրմը մեկը գա որ կեզի բես կմտածե քեզի ես կփորձե աշխատիլ ծերունդ կերնել
4: նույն նպատակին համար աշխատի եւ վստահ եմ որ մինչեւ այսօր դակավին ունիք այսինքն մասնակցությունը եւ օգտակար դառնան
2: ցանոթ ընկերներ կային որ կախտած էին ասեն անոնսալոն դեսնվեց
4: եւ հավախնվումի արիդ կլա ճիշտ է մենք խոսենք անշուշտ հայդակիրի մասին խոսեցանք հայդակիրի մասին ավելի արարատյան գարկին մասին գետրոնանանք լիբանանի բաբիրագուտենն քանի հոգի մոդավոր բայց տեխնոզյան եւ ինչ ամփոփ ծեվով մեկ հատ բացադրենք ագենտիրներուն որ ինչ է արարատյան գարկը
3: լավ սկսպունկով լիբանանի բադվիրագությունը արարատյան գարկի հետ դառնենք մոտավորապես 14 հոգի ենք բայց դեր տեխնոզյենք այսինքն վերջնական չի աստիվը արարատյան գարկը բարձակույն գարկն է հոմենտմենի գարկերում մեջ ինչպես որ գիտենք ունինք յուրաքանչյուր սեբենք թե խումբի կամ ջուղի արի արենուշ հետ դառնենք ունինք նորակերը նորընձան այդ կարգը պենգարկը վգայել է եւ այլն ասոնք յուրաքանչյուր ջուղի վերաբերի իսկ կալով խմբապետական գազմին ունինք արարատյան գարկը Բոլոր ազգարքերը յուրաքանչյուր շունչչան ինքը իր պայմաններում մեջ ինքը իր բացատրությամբ կգազմագերբի այդ գարքերը բացի արարատյանը որ գվերապետի այսինքն դրված է գետրոնական վարչության եւ ինքն է որ պայմանները գտնի եւ գործադրության
4: Փարսրակային աստիճանը
3: փարսրակային մարմինը կգազմագերբի Եթե բիդիկանք բիդի խոսինք ավելի մանրամասնություն երկու բաժնի բաժնված է առաջինը դեսագաներ երկրորդը կորձնականը եւ արդեն հունիսի ավարտին ավարտեցինք մեր կորձնական բաժինը կսպասենք արդյունքները
4: որ մոտավորապես հստակ բիդի
3: որը հստակ բիդի լա եթե բիդի մեկնինք Հայաստան
4: հստակ
3: սեմինարին
4: հստակ գասկա չեգա
2: աշխատանքներ ենք նա այսինքն ինձ աշխատանքները վստահ որ
3: եւ գուզեի ավելցնել որ ազգարքը այսինքն ինչու համար խմբաբետներն ազգարքի պետք ունին այսինքն որովհետեւ խմբաբետը միշտ այդ վիճակի մեջ պետք է լա որ այո ինքը սորվեցավ արավ ազգարքերը բայց միշտ պետք է վերանորոգվի իր գիտելիքները զարգացնի որովհետեւ ինքնա իր ազգարքին ուրիշ խմբաբետի ծուցում պիտա ինքը իր ազգարքին ուրիշ խմբաբետի պիտի սորվեցնի որովհետեւ այդ ասենք
2: Շարունակական
3: ասենք ինքնազարգացում ունենա նաև խմբապետը։
4: Շատ լավ։ Ուրեմն տեխնազոներուն հիմա կմնա հաջողություն մաղթենք։
3: Շնորհակալ
4: եմ ասենք։ Մեր վերջին հարցումը կվերաբերի սելով որ 13 օրեն սկսիք կարնա համամիտնական 13-րդ բանակումը իբրև լիբանանի բادرագուշան բادرսխանադու ինչ են ձեր ագնդալությունները եւ որքան խանտավար եք մեկնելու համար Հայաստան մասնակցելու համար համամիտնական 13-րդ բանակումին եւ անշուշտ հիշեցնենք ագենտներին որ մրցանակները ալ կան
1: Այո։ Ես կուզեմ սկսել խանտավարության եւ դրամատրության, որովհետեւ դրամատրությունները շատ բարձր են։ Չգամ բարեր, որ դրան փածադրել, որքան բարձր են, որքան ուրախ ենք, որ դի մեկնինք, եւ ես անձնապես կուզեմ ասել շատ հավարտ կսկամ, որ այս անգամ դի մասնակցեմ եւ դի Լիբանանի բادرագությունը պիտի ներգայացնեմ եւ շատ ուրախ եմ որ բադիվը գսկամ որ ասմից բادرասխանադությունը վստահված է ինձի որ Լիբանանի բادرագությունը ներգայացնեմ ինչպես նաեւ ոսկուզեմ հիշել որ իմ գողքից նաեւ ունին մեր բادرագության փոխամբավեդ Եղբայրսակո Յակուբյանը իննալ վարսկա գադար բիդեսենք վստա ինքնալ մեր իմ գողքից եմ միասին վստա ենք որ միդեհաճո ցնենք այս բանակումը եւ վիդի վերաթարնանք մեծ հաջողություններով եւ
3: շատ մրցանակներ
1: շատ մրցանակներ
4: ուսանք հաջորդ հայդակերին արդեն որ վերաթարնանք
2: դարձել
4: հայդակերը մենք զեկուցում մտերվի մրցանակներ համար քրիստանային ցերագնալությունները ինչ են համապատասխան դասերը կերոս բանակումին որքան պատրաստ եք պատվերակությունը
3: հիմա անգերձորեն ես չեմ մասնակցել բանակումին
4: բայց որոնք
3: նախապատրաստական աշխատանքներուն արդեն խորհրդի գողքին եւ խմբապետության գողքին այսինքն լա լոգիստիկ պասպորտները եւ այլն ամեն օժանդակեցինք սեմինարները գկարձեմ որ բավականին լավ աշխատանք ըդինք նկատի ունենալով որ մենք պատերազմի մեջ էինք եւ հակառակ որ պատերազմի պայմաններու դակ էինք ոչ մեկ ձեւով չհուսահատեցանք ոչ մեկ ձեւով ծեր չդալեցինք չսպասեցինք ինչ պիտի լա արդյունքը ընդհանրապես մեկ են կորձի լուծվեցանք եւ արդեն ասպոլոր նախապատրաստական աշխատանքի հետ էսենք արդեն փետրվարի սկիզբեն ընդածք արին այսինքն գիտեք չա ճրճանին պատերազմի մեջ էինք անորոշության մեջ էինք բայց այդ բոլոր մեր ասենք մտահոգությունները անտին տրինք եւ աշխատանքին սկսանք ծրակրել, ծրակրավորել եւ աշխատել։ Եվ լավ որ ալ, այսինքն անգերձորեն այդպես երենք, որ հասանք արդեն պատրաստ է ամեն ինչ պատրաստ է։ Ագնկալություններս ադեմ որ շատ լավ պատրաստական աշխատանք կա, նախապատրաստական աշխատանք կա, գսպասեմ որ մեծ տիվով մրցանակներ ձեր կբերենք։
4: Գսպասեն ուրեմն։
3: Այո,
1: այո, փոցանություններ
3: եւ գիտեք, ինչպես արդեն իղբերմանուն ցավ իսկապես հաջելի է, այսինքն այդ տեխնոլոգիա ադխանտավորությունը Շատ ուրախ եմ որ մեծ տիվով Մերկուրիեր եղբայրները դերտան եւ դեսնեն at եւ վայլեն at ասենք ընկերային մտնոլորտը ասկային այսինքն վերջո հայրենիքի մեջ էս դարբերը սկացումը
4: Շատ լավ եղբայրմանո իր բրվնախքին մասնագից համամետմենական 13-րդ բանակումներուն ինչ է ձեր մախտանքը այս տարվա Լիբանանի պատվերագության մասնագիցներուն
2: հիմա առաջինը դիտեմ քյուր սանանին վերջին խոսքով որ սա բիդիերտան եւ աթաջիկի բիդեսկան ուրեմն 90-ին քիչ առաջ ասինքի շադագի բաժինի մեջ 90-ը չի հիշեցի որ ներգայանք 90-ներողություն 18-ին որ հայրամյակը նշվեցավ եւ ներգային ամեն շրջան նախին խմբապետներ, որոնք միասին գործած են կոս եւ դուրսը, եւ հոն այդ միությունը, որ եղավ իրար դեսնվիլը միասին այդ դողանց կնել եւ բանակավար այցելել, մեզ այն շատ մեծ հաջիկ մներ։ Ես հիմա աս մեր խմբապետության ինչպես որ ասամ նաեւ աս բادرազմի շրջանին բոլորովին առանց հուսահատելու բոլոր աշխատանքները անշուշտ վարչությունը, շրջանային վարչությունը մեզ ներսուկ եղավ, ասելով որ մենք մեր պատրաստությունները ունենք, ինչ որ պետք է գետնի վրա, մնացածը ցկենք օրվան։ Եվ լավ որ այդպես արել ենք, թե ոչ հիմա Լիբանանի շրջանը գրնար հուսահատության մեջ լալ եւ զրգվեր ասպանագումեն եւ աթաջուկեն զրգվեին հայրդասը ու հայրինը հոգին։ Ես ուրեմն շրջանային խմբապետության աշխուժությունը տեսնելով շրջանային խորհրդին անունով այսինքն մի իրավունք տամ ինքս ասելու որ խմբապետությունը իրենց այդ աշխատանքի մեզի ավելի մղեց որ ծեվով մը դիգուն կանգնինք եւ մեր գարելին ունենք որ իրենց այդ աշխատանքը հաջողի եւ իր վերջագիրին հասնի եւ արդեն մոդենանք կորած վերջագիրին եւ անշուշտ շրջանային վարչությանը շնորհակալությունը ուղի հայտնեմ խմբավետյան գողմե որովհետև շատ մոդեն գեհետևին ամեն աշխատանքներուն և ոյ մեկ խոչնտոդի բարակային մեր գողքին են և լուծումները բադրաստ են ներու ինչև հիմա այսինքն նենիսկ ունինք շրջան վարշտեն են Հայաստանի մեջ գտնվող մեր կյուրանին որ հոնդեղ են մեր տասավորումները գնեգոր որոշ տասավորումները գնեգոր իսկ եղբայր Սակոն նմանապես իր ներգայության և բացակայության միշտ օժանդակ է շրջանային խմբավետության մյուս գազմին ջուղերու խմբապետներուն նորեն պիտի կնահատանք պիտի ուղեմ որ աս աշխատանքը կհաջողցնեն որ եւ վստահ որ ավելիով պիտի հաջողցեն վերջավորության զեկույցում
4: շատ լավ
2: ցեզիա շնորհակալություն
4: բարի եկածեք ուրեմն շնորհակալություն ցեզի արտասարձությունն համար հարկելի ունենտները վագընտիրներ հավասիկ այսպես մեր առաջին հայդակիրը գասնի իր ավարդին ցեզի հետ էինք հոմենտմենի լիբանանի շրջանային վարչության հոմենտմենի ցայնա հայդակիրով գտեստվինք երկշաբաթյա թերությամբ մնացեք միշտ վանացայինի ունենտիր

0: Ձեզ ձեզ հարկելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադդրի աճով, ցեզի հետ ենք Հոմենդ Մենիցայնը հայդակիրով։ Հոմենդ Մենիցայնը գսերբրվի երկշաբաթյա ծերությամբ շաբաթ օրերը գեսորվան ժամը 12-ին։ Այսօր մեր երկրորդ հայդակիրը դարձյալ դեղի միտոնան երկու բաժինով, առաջին բաժինի մեջ պիտի խոսենք Հոմենդ Մենի Լիբանանի ատլետիզմի մարզացեվի մասին, անոնց աշխատատերուն եւ ծրակերներուն, ինչպես նաեւ երկրորդ բաժինով պիտի անդրադառնանք Հոմենդ Մենի Լիբանանի շրջանային վարշության բասկետբոլի նորագազմ հանձնախումբի աշխատատերուն մասին։ Հետևաբար մեծ ուրախությամբ մեր ստուդիոներին ներս կհյուրընկալենք Հոմենդ Մենի Լիբանանի ատլետիզմի լիազոր ներկայացուցիչ, Լիբանանի ֆեդերացիոնի անդամ, Արաբական ֆեդերացիոնի փոխադենաբեդ եւ գիներո հանձնախումբի ադենաբեդ, ասիո գիներո հանձնախումբի անդամ Գյուր Մարիա Գևորգյանը, բարի եկեցեք։
1: Բարի տեսանք։
0: Եվ ինչպես նաեւ Հոմենդ Մենական ատլետ Գյուր Սուլալ Բեշյանը։
2: Բարև։
0: Ինչպես են դրամատրուշները։
3: Շատ բարձր։
0: Գյուրմանը նախ խոսինք ատլետիզմի մասին, նախ եթե մեր ագընթիրներուն եւ ունգընթիրներուն գնանք փաստադրել ինչ է ատլետիզմը, ինչ մարզանքներ գներարե եւ Հոմենդ Մենի աշխատանքները մեջ երբ սկսած է ատլետիզմը աշխատանքը։
3: Ատլետիզմը բոլոր մարզասերերու հիմնն է։ Այսինքն ովևէ մեկ մարզիկ, որ գուզե բասկետ, պինգ-պոնգ կամ ինչ որ բիդի խաղա, պետք է անցնի ատլետիզմեն, որտեղ ատլետիզմը գսորվեցնի վազելը, ցատկելը, շունչը գբարել լավ է, թիմատրականչունը գզորացնի, ադորամար նախնդրելի է բոլոր մարզիկ ախ ատլետ պետք է լա, որ գրնա շարունակել իր մյուս մարզացևերը, որ ավելի այսինքն սպեսիֆիկ մարզացևերը բասկետն է, ֆուտբոլն է, ինչ որ է։ Օրինակամար մենք ունենք մի քանի մարզանազան մարզացևեր, կա գարչվասկը 50, 60, 80, 100 մետր, կա միջակ վասկը 200 մետր, 400 մետր, կա երկար վասկը 1500 մետր, 3000 մետր, 5000, 10000, գես մարաթոն եւ լման մարաթոնը, որ 42 կիլոմետր է։ Նաեւ ունինք մենք Գերագին Կոստիպանանի մեջ, նաեւ ունինք արցագումները՝ Կունդ, Նիզակ, Սկավարակ։ Ունինք մեկ քայլ ոստում, 3 քայլ ոստում, որ գվազեն ավազի վրա գծածկեն։ Եվ նաեւ գա բարձրությունը։ Մեր մարզիկները բոլորն ալ մարզասեվերը Գերագեն եւ գմասնակցի, այո, գմասնակցինք ֆեդերացիոնի մրցումներուն անշուշտ։
0: Այո, արդեն մենք խոսենք մրցաշարերում մասին եւ բոլոր այդ բաներում բարակային։ Բարձրապես խոսենք քիչ մը ավելի փորձերու բարակային, ինչպես կընթանան փորձերը։ Գիտենք, որ մենք արդեն գեդեվինք մեր թիմադրի աճով, որ հաջողություններ արցանակրված է եւ այլն, բայց գրնալալ չեն դեսել դե, որ այդ նախապատրաստական աշխատանքները փորձերը եւ այլն։ Գրնակ մեզ ներգայացնել, ինչպես կընթանան ատլետի փորձերը, մարզիչները, մարզիկները կանեն խումբի
3: պատ։ Հիմա մենք ատլետիզմի բարակային անց մը գրնա խումբի մաս կազմել 6 տարեկանեն եւ վեր։ Բացի, այսինքն նույնիսկ 90 տարեկանոց անցը գրնակալ եւ ատլետիզմն էլ գրնա անշուշտ իր տարիքին համեմատ բաները անել։ Մենք գիրագյարդուները ժամը 8-ին 10-ից ամեն գիրագյարդու փորձերը գնենք եւ փորձերը գբաժնվին 3 բաժնի, ամեն տարի փորձերը 3-ի գբաժնվին։ Ըստ իսկ սրճանը պատրաստական շրջանն է, որ բզդիկները պետք է իրենց շունչ երգարեն, մգանները զորացնեն, այսինքն չեն երտար, չեն նեդեր, չեն վազեր։ Մենք փորձերը գնենք ստամոքսի, աստիճան գելենգիչնեն, գսկսին արագ վասկի փորձերն էլ, նախապատրաստական աշխատանքներն են, ապա գսկսի, երբ որ այդ երկու ամիսը ըրին նախապատրաստական աշխատանքն անգևերջ կուկա, ամեն մարդ կսկսենք զադել, որ մեկ ատլետը, որ մեկ մարզասևի մեջ ավելի լավ է։ Մենք արդեն նախապատրաստականի մեջ գնայինք, որ ասմարզիչը մարզիկը երկար շունչ ունի, ուրեմն իրեն գուղենք երկար վասկի,
0: իրեն համապատասխանով
3: ուժ ունի, գրնա նեդել կամ ջգուն է, իրեն համապատասխան մարզանքի գուղենք եւ կսկսի ատ մարզանքին վրա ավելի գետրոնանալ։
0: Այո։
3: Երրորդ հանգրվանը գուկա մրցումներու հանգրվանը։ Երբ որ մրցումներու հանգրվանը գուկա, մենք կսկսենք այլևս ավելի տեխնիկ բաժինը աշխատել մարզիկին վրա, օրինակ համար նեդելը պետք է տեխնիկները կան նեդելու, պետք է ամեն մեկ քայլ որ գառնե ինչպես գառնե, այդ տեխնիկները գշտկենք, գզորացնենք, որ երբ որ մրցումի երթանք մարզիկը պատրաստ լա։ Եվ նաև մենք կառնենք մեր մարզիկները լևամեն, երբ որ լևամի մրցաշարքերը լան, մենք լավակյուն մարզիկները հետերնին կապ կբահենք գուկան մերկով, հավելալ փորձեր գնենք միասին, որ պատրաստը լան ցևով մը առաջին դարին շատ պատրաստ չեն լար, գղրգենք երտանք լիպանանի Ախոյանության։ Ախոյանությունը գլա, անգե հետ իրենց վրա հաջորդ դարվա պատրաստությունը գնենք, որ ետ լավանան և շարնագեն մեր ատլետներուն հետը։ Եվ որ Ախոյան ելեն մեր մարզիկները և լավ արդյունքներ բերեն, միան Ախոյան ելելը կարևոր չէ, արդյունքներն կարևոր, արդյունքները կարևոր են, եւ որ այդ հանգրվանին ասնի, արդեն ինքնաբերաբար լիպանանի հավաքականի մեջ կմտնեն եւ կսկսին դուրսը ճամփորդել եւ արաբական խաղերու գսկսին մասնակցիլ, գսկսին արևմտյան ասյո խաղերու մասնակցիլ, ինչպես Քյուրզուլալը մեր հետ մասնակցած է մրցաշարքերուն, եւ լավ արդյունքներ բերած է, եւ ինչու՞ չէ գծկտինք ավելի բարձրին, որ հասնենք Օլիմպիքսին։
0: Շատ լավ, այսինքն նախ գսկսի նախապատրաստական աշխատանքը, որովհետեւ մեկ մարզիկ կուկա եւ գսկսի որոշ մարզանքները, նա շունչի եւ այլն, այս բոլոր մարզանքները, իդ կա ավելի գնայք, որ մեկը որ մարզանքին ավելի համեմատ է, եւ այդպես ծևոմը մասնակիտություն, ասենք մասնակիտացած ծևոմը մարզանքը գնե, եւ իդ կա արդեն Ախոյանության կմասնակցի եւ արդյունքները իման վրա կորոշվի իբրև ասկայն հավաքական խումբի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Խոսենք իշմը Զուլալի մասին, մենք գիտենք արդեն, ինչպես որ գեդեվինք մեր թիմադերի աչով եւ բոլոր հոմենատմենը, այսինքն հարթակներու վրա գրեցնենք կու բարձր մրցանիշը եւ հաջողությունները։ Նախ խոսենք անսական, երբ սկսար հոմենատմենի ատլետիզմի ընտանիքի մաս կազմել եւ որ մարզանքը նախընտրեց իրեւ ինչու։
1: Ես արդեն փոքր բարեկեց հոմենատմենի ընտանիքին մեջ նեի, բայց ատլետիզմի խումբի մեջ ներկա չէի։ Սկսա ասկե մոդավորաբես 4 տարի առաջ, քույր Մարիան ինձի դեսավ լեվամներու ընտածքին եւ ասա որ շատ լավ եմ, եթե բորձերուն հետեւիմ գնամ լավանալ, ուրեմն Մարիային վստահելով սկսա փորձերուն երթալու եւ գիտանք որ լիպանանի մրցումները կան, ուրեմն քույր Մարիան ինձի ասա որ պետք է փորձեմ վասկը, քունտը, նիզակը եւ այսպեսով որոշեցինք որ նիզակը ինձի համար ամենալավ մարզանքն է։
0: Եվ նիզակով արդեն շարունակեցիր ուղիդ եւ անոր իման վրա արդեն արտանակրեցիր բարձր մրցանիշ եւ այլն, որ պիտի խոսենք արդեն հիմա մեր այսօրվան հարցազրույցին ընթացքին։ Քյուր Մարիա, քիչը խոսենք ավելի մրցաշարքներում բարակային դարվան ընթացքին, հոմենատմենի լիպանանի ատլետիզմը քանի մրցաշարքերու կմասնակցի եւ ինչ տեսակի մրցաշարքներ կան, որ կմասնակցին։
3: Այո, հիմա դարվունը սկիզբը նախ կմասնակցինք ֆեդերացիոնի գազմագերված ախոյանություններում։ Առաջին ախոյանությունը կսկսի cross country-ն։ Երկար վազքն է, որ ճամպաները կամ բարդեզները կվազեն։ Մենք ունենք բոլոր տասակարգի մարզիկներ, որ այդ մրցաշարքին կմասնակցին։ Անգեյդ կգուկա դարիկային մրցաշարքները, այսինքն դաշտային խաղերը, բայց դարիկային գլատ բարակային, 8-ից մինչև 20 տարեկան մարզիկները կմասնակցին այդ խաղերուն։ Անգեյդ կգուկա open տասակարգի մրցաշարքը, այսինքն
0: դարիկային
3: սահմանապահում չի գա, այսինքն 18-ի եւ վեր ամեն մարդ կգնա մասնակցել այդ մրցումին։ Ադիգա գլա փուն լիպանանի Ախոյանը, ոչ թե դարիկային, փուն ընդանուր լիպանանի, եւ հիմա մենք աս 3-4 օրը մենք ախոյանություն ունենք եւ նույնիսկ հիմա մենք դաշտ պիտի մեկնենք ասկե հետ։
0: Արդեն ասացրեց եմ հետ մեկ եմ
3: դաշտ պիտի երթանք, որտեվ Քյուրզուլալը արդեն մրցումներ ունի եւ ուրիշ քույրեր իղբարներ ալ ասինք։
0: Այսինքն դատարջիկա շարունակական է։
3: Չէ, միշտ։ Եվ եթե թուրսի խաղերը լան, արաբական խաղերը լան կամ ասիո խաղերը լան, պետք է հավելյալ աշխատանք դարվի, որ այդ խաղերուն ալ մեր մարզիկները պատրաստ լան։ Ասե, իսկ մեր մարզիչները ընդառաջ մենք ունենք 4 մարզիչ, որ նախկին ախոյաններ եղած են 80-ական եւ 90-ական թվականներուն։ Ասոնք

0: Que será o Jorge Gukan Gamarzen Humpa, seria para Anxust, Yev Gedevin Tassantas Neru, Noruchun Neru, Federaciona, Vorovedev Ashkari, Hamasharain, Federacioni, Het Korzak Sapar, Tassantas Nergela, Hos, Yerpeman Alturs, Online Algela, Mermazichner, Tassantas Nerung, Gedevin, Vor, Mist. Նորությունները գիտնան հետևածը լան եւ մեր մարզիկներուն օգնեն
1: ավելի ավելի օգնեն եւ ինչու՞ չէ խոսենք իչ մը լիբանանի ֆեդերացիոնը հոմենտմենի գաբը ինչպես է հոմենտմենի գաբը եւ լիբանանի ատլետիզմի ֆեդերացիոնի հետ գաբը
0: այո իմա հոմենտմենը մեծ այսինքն դեր ունի ֆեդերացիոնի մեջ ֆեդերացիոնի մենք ունենք ներգայացուցիչ, ունենք աս ներգայացուցիչը 1980-ն ի վեր մենք հոմենտմեն ունենք ներգայացուցիչ ֆեդերացիոնի մեջ։ Ասի մեզի շիդագը գոքնե, որովհետև ամեն ինչ են գրնանք լուր ունենալ, մեր օգնել մեր մարզիչները, մարզիկները, երբեմն տասնտասներ գլան, երբեմն բաներ, բզիկ ճամփորդություններ գլան, որ տրեյնինգի ճամփորդություններ,
1: աղբյուրը
0: ավելի թյուրին գլա, և այսինքն գրնանք միասին ավելի խաղ, ավելի արջև դանիլ, կիցակ մեկ ուսասատ չենք մենք, ընդագարագը մենք
1: ներարված
0: ենք, ճիշտ, առավել մենք ունինք հայ իրավարարներ, մեր գույրերին ու եղբարները, ատ եղբարները ու գույրերը, որ այլևս կավարդի իրենց մարզական կյանքը, չենք ավարդեր, լման չենք կեցներ, իրենք կերտան իրավարարության բաժինը, այսինքն մենք ունինք բավական քյուրեր եղբայրներ, որ իրաբարար են ֆեդերացիոնի մեջ, եւ հիմա Լիբանանի ախոյանության կամ եթե դուրսեն ախոյանություն գաոս Լիբանանի մեջ, իրենք մեր իրավարարները։
1: Այսինքն մնան նույն ընտանիքի
0: մեջ, միան բաշտոնները գողվինք, ինչպես որ հարմարի անդիգա գնենք։
1: Շատ լավ։ Ուրեմն արդարանք Եգիպտոսի մեջ դեղի ունեցած արաբական երկիներով ախոյանության մասին։ Նախ Զուլալ, քեզի համար ինչպիսի արիթմներ քեզի մասնակցելու համար այսպիսի ախոյանությանը, եւ սկիզբը նախքան որ լսեցիր, որ այսպիսի ախոյանությանը պիտի մասնակցես, որքան խանդավառ էր։
2: Երբ որ Քոյ Քրմալյան ինձի հերացանից եւ լուրը հանձնեց, շատ խանդավառված էի եւ շատ ուրախ էի, շատ մեծ հույս ունեի երթալոն արդյունքներ բերելու։ Նաեւ շատ բարձր զգացումներ ունեի, քանի որ շատ նոր դեր է ադիգա ինձի համար, նոր մարդու ծանոթացա, շատ զորավոր եւ բարձր մագարտակի մարզիկներու ծանոթացա, գրծադեսնել ինչպես կգտնա ուրիշ երկիրներու մեջ կամ ավելի մեծ մրցումները, եւ այդ մեկ ավելի ուշ դվա, որ մարզանքը շարնագիմ եվ ալավելի պարցր դեղեր ասնիմ։
1: Շատ լավ։ Եթե որ լսեցի, որ արդեն դու մի մասնակցես, վստահաբար արդեն փորձերը շապատական դերուչամբ եւ այլն սկսար չէ գիրարկելու, որբեսի մասնակցես ախոյանության։
2: Այո, ինքը արդեն փորձերը դարվում է սկիզբեն սկսած էի, ուրեմն ես այդ լման դարվան ընթացքին ըրած փորձերու ստապած ջիկիս արդյունքները քաղեցի ըստ մրցումներու ընթացքին։
1: Շատ լավ։ Խոսենք մրցանակի մասին, ինչ մրցանակի դիրացար Եգիպտոսի մեջ եւ ինչ մրցանակ հաստատեցիր, եթե գրնաս դարձյալ մեր ունգընտիրներուն եւ ագընտիրներուն հիշեցնել, եւ ասիգա քեզի համար որքան մեծ բանն է իբրև տուն հոմենտմենական մարզիկ, հայ մարզիկ եւ միևնույն ադեն լիբանանցի քաղաքացի, այսպիսի մրցանակի մտիրանալը մանավանդ արաբական ախոյանության մեջ։
2: Ես անցյալ տարի արդեն 18 տարեկան եմ, որ մրցանիշը հաստատած էի Լիբանանի մեջ, արաբական մրցումներու ընթացքին գրծա արդյունք բերել երրորդ թիրք ստանալով, եւ նույն ժամանակ գրծա Լիբանանի 20 տարեկան եմ, որ մրցանիշը տնել։ Ես մրցումներու ընթացքին 6 բախտ ունիմ նետելու, 6 անգամ գրնամ նետել, իսկ այդ ամեն մեկ նետած ես միայն ես ինձի համար չէ, իմ բոլոր հոմենտմենական եւ հայ ընտանիքիս համար է, ամեն մեկ նետած ես մնդած եմ
1: իրեն թողնել։ Որոնե դաս արիդը դա, այսինքն իրենց համար է։ Եվ երբ որ դիրասարը դա խոյանության քեզի համար որքան այսպես մեծ հպարտություն մներ, որովհետև դու ներգայացնես կոր հոմենտմենը, եւ ներգայացնես կոր անշուշտ հայ համայնքը Եգիպտոսի կամ արաբական երկիներու մեջ։
2: Ես հոմ ներգայացնեի Լիբանանը, բայց միշտ իմ սրդիս մեջ ունիմ իմ հայ ընտանիքս, հայությունը եւ հոմենտմենական լալըս, ուրեմն հոն երբ որ դրոշակը բարձացուցի այդ բեմին վրա, շատ հպարտ էի հոմենտմենական լալովս, որովհետև քանի որ հոմենտմենական եմ, գրծա այդ մագարտագին հասնել։
1: Շատ լավ։ Քեզի համար Քյուրմարիա ինչպես էր, ինչ էր սկացում, որ դեսակ Զուլալը առաջին թիրքին վրա մրցանիշ մաբավեց, եւ դուք դարերոն տասկին արդեն գխոսեիք բորցերոն մեջ են եւ այլն կպատրաստեք այսպեսի։

0: Արապական երկներում էջ հնչել ատ անունը, շատ բարդություն էր, այսինքն դա չեք կնար երևակայել, որ կան ուրախ էի, որ ասանք։
1: Ձեր բոլոր ճանկեր, այսինքն բարաբի չի կացին և արդեն բտուղը կաղեցիք
0: ձեր բոլոր աշխատանքն էր։ Անսուստ, իրալ աշխատանքն, այսինքն ժամը ժամուն ուտելիքը, փորձը, ամեն ինչ, այսինքն միան մեզ մով չէ, ինքն է բուն աստղը քյուրզուլան և անշուշտ մեր քույրերն ու եղբայրները, այսինքն գան շատ մեր քույրեր և եղբայրներ, որ արժանի են աս դիտղոսներում։
1: Շատ լավ։ Նախքան առաջին բաժինը փակելը, ինչ կուզես փոխանցել բոլոր այն մարզիկներուն և մարզիկուիներուն, որոնք այսօր քեզի նման հետաքրքրված են ատլետիզմով։
2: Գուզեմ իրենց կաչալերեր, որ մարզանքը շարունակեն հետևողականությամբ երկար, և գուզեմ, եթե իհարկե արդյունք չփերին, գուզեմ մարզանքը շարունակեն և ուրախաճույք ունենան այդ մարզանքի մեջ, ուրախ ըսկան մասնակցության համար և ոչ թե միայն արդյունքին համար։
1: Ոչ թե միայն հաղթելու համար, այսինքն սովորական մարզանք շարունակեն և չհուսահատին իրենց բոլոր աշխատանքներս։ Քյուրմարիա, մենք այսօր խոսեցանք հոմենի ատլետիզմի մարզացեվի մասին, ինչ պիտելա ձեր սրդի խոսքը բոլոր անոնց, բոլոր մեր ընկերներուն, որոնք նորեն հետաքրքրված են ատլետիզմով։
0: Հիմա վերջին խոսքը կուզեմ ասել առողջ միտք, առողջ մարմինի մեջ, այսինքն ով որ կպապակի ասպաներ ունենալ, թող կա և ատլետի խումբին միանա, եթե գուզեք կրնակ հերացայնել 03-112-419-ին և շատ սիրով։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Spanish.
5: El censo de 2026 se realizará en agosto. El censo ayuda a construir una imagen de Australia al mostrar cómo las comunidades crecen y cambian, para que los servicios y apoyos puedan planificarse para el futuro. El martes 11 de agosto de 2026 se contará a todas las personas que se encuentren en Australia. Están incluidos ciudadanos, residentes permanentes, estudiantes internacionales, titulares de visas temporales y visitantes. En las próximas semanas, su hogar recibirá instrucciones sobre cómo participar, ya sea en línea, mediante un formulario en papel o con ayuda, si la necesita. Hay apoyo disponible en diferentes idiomas y se ofrece ayuda en línea y por teléfono. También puede alentar y ayudar a su familia y comunidad a prepararse. Censo de 2026. Cada respuesta importa. Encuentre más información en www.census.abs.gov.au/spanish. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
6: El siguiente programa es en